nít chi hàng ngôn đô hoàng nghi Sonic mat tumrap kang wus nyandu nanging yen ora kulino kodho ampel sirah Liang lamun nyobi.

Nhớ vốn cùng hình ác xóm mò, hình càng xa ấy, một kiểu ta tiểu ba nôn tôn.